0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

один. Пам'ятаю твої очі.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: В Україні 6 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Акуна матата. What a wonderful phrase.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Час збиратись на прогулянку.

0: Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

часом прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

рівно 100 хвилин. Я одна і ти один. Пам'ятаю твої

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
0: Соціальна реклама.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом, на півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні у неділю, 17 травня, футбольних фанів чекає друга половина 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ-ТБ о 13:00 одночасно дві зустрічі. Кривбас грає з Шахтарем, а Рух з Олександрією. О 15:30 – Колос проти Оболоні. А о 18:00 Карпати приймають Верес. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця.

ночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: П'ятниця. Реклама. Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: 24 травня «Шумей» із концертом «Просто неба» у Філз Гарден на ВДНГ. Почуємо наживо «Тривога, вона була така», «Мальве» та «Білі тополі». Емоції, які накриють вас хвилою. 24 травня, 19:00, «Філз Гарден», «Шумей». Квитки на контрамарка.ua.
3: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
2: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Соціальна реклама.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця»».

0: слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
2: Вхід вільний.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
6: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
4: КАН святкує.
7: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
8: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
7: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
8: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
7: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
8: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: земля. Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення.

0: тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Сьогодні у неділю 17 травня футбольних фанів чекає друга половина 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно дві зустрічі. Кривбас грає з Шахтарем, а Рух з Олександрією. О 15:30 Колос проти Оболоні, а о 18:00 Карпати приймають Верес. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
10: Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця»».

0: В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами – спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі Чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

одна і ти один. Пам'ятаю твої очі.

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом, на півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламно.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: 24 травня «Шумей» із концертом «Просто неба» у Філз Гарден на ВДНГ. Почуємо наживо «Тривога, вона була така», «Мальве» та «Білі тополі». Емоції, які накриють вас хвилею. 24 травня, 19.00, Філз Гарден, «Шумей». Квитки на контрамарка.ua.
6: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового «Епі живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
7: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17.45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
4: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.ua». Хесбургер!
5: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
7: Це одно я круче.
8: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років. Як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: На численні прохання. Додатковий концерт. «Бумбокс». 17 травня. Київ. Територія «Блокбастер Мол». Презентація нового «Епі живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. «Бумбокс». 17 травня. Територія «Блокбастер Мол». Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки на «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
5: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
6: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
9: Сьогодні у неділю 17 травня футбольних фанів чекає друга половина 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно дві зустрічі. Кривбас грає з Шахтарем, а Рух з Олександрією. О 15:30 Колос проти Оболоні, а о 18:00 Карпати приймають Верес. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
11: Соціальна реклама.
13: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця» –

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: Може, хто знає?

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
0: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
7: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
5: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
6: 24 травня «Шумей» із концертом «Просто неба» у Філз Гарден на ВДНГ. Почуємо наживо «Тривога, вона була така», «Мальве» та «Білі тополі». Емоції, які накриють вас хвилою. 24 травня, 19:00, Філз Гарден, «Шумей». Квитки на Контрамарка.ua.
7: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла. Зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усе смакує,

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
3: Я за

0: житло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Сьогодні у неділю 17 травня футбольних фанів чекає друга половина 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ-ТБ о 13:00 одночасно дві зустрічі. Кривбас грає з Шахтарем, а Рух з Олександрією. О 15:30 Колос проти Оболоні, а о 18:00 Карпати приймають Верес. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Ви слухаєте Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
6: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
7: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-19 градусів тепла. Затягнуте небо на сході, дощитиме, за вікнами 16-18 з плюсом, на півдні сонце іноді з'являтиметься, за хмар буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 тепла, зранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, метеорологи обіцяють 16-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

0: Смакуй, заїжджай знову.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.

один. Пам'ятаю твої очі.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення.

0: Таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка – міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Сьогодні у неділю 17 травня футбольних фанів чекає друга половина 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ-ТБ о 13:00 одночасно дві зустрічі. Кривбас грає з Шахтарем, а Рух з Олександрією. О 15:30 Колос проти Оболоні, а о 18:00 Карпати приймають Верест. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: Я за

0: смакуй, заїжджай знову.
1: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик», футбольному клубу «Чайка» 50 років.
2: Вхід вільний.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро на сході, там також можливий дощ, за вікнами 21-23 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, там теж дощитиме, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
3: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
4: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
3: Живий звук.
5: Все одно я круче.
6: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Не пропустіть у неділю, 17 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: 24 травня Шумей із концертом «Просто неба» у Філз Гарден на ВДНГ. Почуємо наживо «Тривога, вона була така», «Мальве» та «Білі тополі». Емоції, які накриють вас хвилею. 24 травня, 19.00, Філз Гарден, Шумей. Квитки на контрамарка UA.
4: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро на сході, там також можливий дощ, за вікнами 21-23 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, там теж дощитиме, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
2: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
3: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. Але цей турнір уже довів. Тут можливо все. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com. Об'єднані футболом в очікуванні найважливішого матчу сезону. На полі, трибунах та в своїй боротьбі за перемогу ми разом сильніші.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
3: Сьогодні у неділю 17 травня футбольних фанів чекає друга половина 29-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ о 13:00 одночасно дві зустрічі. Кривбас грає з Шахтарем, а Рух з Олександрією. О 15:30 Колос проти Оболоні, а о 18:00 Карпати приймають Верес. Вмикайте та вболівайте наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ви слухаєте Радіо «П'ятниця».

0: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
1: Радіо «П'ятниця». 16 команд, 16 фан-клубів. Це сила та міць українського футболу. Українська прем'єр-ліга на фінішній прямій. Триває передостанній тур. Просто зараз в ефірі «Радіо «П'ятниця». Жива трансляція одного з найемоційніших протистоянь 29-го туру. Карпати приймають Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикай гучніше, відчуй нову порцію футбольних емоцій. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Друзі, усім привіт! Запрошуємо вас на футбол, запрошуємо на чергову трансляцію. Сьогодні принциповий поєдинок, хоча уже у 29-му турі багатьом мало що треба в УПЛ. Принциповість нікуди не ділася із протистояння львівських Карпат і рівненського Вереса. В першому колі команди зіграли в суху нічию 0-0 минулого сезону. Тут у Львові були феноменальні блискучі 5-0. По-різному складалися стосунки між цими командами. Звісно, і Верес також перемагав. І ось нова зустріч в той момент, коли що Карпатам, що Вересу необхідно перемогти. Чому так? А тому що в останніх трьох матчах поспіль Карпати не вигравали, дві нічиї і одна поразка, а Верес в останніх чотирьох іграх поспіль до ряду не вигравав. Дві поразки і дві нічиї. І ось можливість трішечки виправити своє становище. До того ж, Верес теоретично ще може 10-ту позицію свою втратити, тому що у нього позаду і Оболонь, і Епіцентр, порівну очок із цими командами. 31 бал мають Верес, Оболонь і Епіцентр, але у Оболоні і Епіцентра залишається одна гра до завершення чемпіонату, а у Вереса їх ще дві, включно із цим матчем проти Карпат. Щодо Карпат, вони в теорії можуть зі своєї 9-ї позиції також піднятися на 8-ме місце, де зараз йде Зоря. 28 матчів, 38 очок. Навіть теоретично Верес не може випередити Карпати, але це лобова зустріч двох сусідів по турнірній таблиці. 9-та і 10-та команди УПЛ зіграють між собою сьогодні у Львові. Погода нормальна, футбольна, трішки хмарно, сонце світить. Якраз те, що треба, не спекотно, не холодно, немає дощу. Так що ми очікуємо активного поєдинку, в якому уже, мабуть, не тисне тягар відповідальності настільки серйозно, наскільки він тиснув на початку сезону, після поновлення чемпіонату, після зимової паузи. Так що очікуємо легкого такого і дуже цікавого футболу у вихідний день. Вболівальники ще підтягуються на трибуни стадіону «Україна» у Львові. Відвідуваність, як завжди, для домашніх матчів «Карпат» досить така прийнятна. Буде чутно нам вболівальників, буде чутно нам стадіон. Зараз, поки до початку гри залишається іще декілька хвилин, хвилинки дві, давайте я вам назву склади команд і склад команди Олега Шандрука Вереса. Андрій Кожухар грає у воротах, Костянтинас Стамуліс в полі, далі Кай Ципат, Семен Вовченко, Михайло Протасевич, Віталій Бойко, він капітан, Давид Нія, Ян Фабрісіо, Баїб також буде. Тут цілий розсип легіонерів яскравих. Будемо сподіватися, що вони покажуть гарний футбол. Владислав Шарай і Сергій Стень також у стартовому складі рівненського Вереса. У Карпат, у команди Франциско Фернандеса. У воротах Назар Домчак. В полі Віталій Холод повертається. Владислав Бабогло, він капітанить. Ростислав Лях, Денис Мірошніченко, Ірікі, також Амбросій Чачуа, Валентин Рубчинський, Ян Костенко, Алька Анчебер і Ярослав Карабін. Це стартовий склад від зелено-білих. Уже команди зібралися в енергетичні кола в центрі поля і готові до початку цієї гри. Що ж, можемо побажати лише гарного футболу, гарного настрою обом колективам і нам з вами, аби було сьогодні цікаво, цікаво і інформативно з точки зору футболу. Закінчується черговий сезон чемпіонату України. Як завжди, вдивляємося у майбутнє і будемо вдивлятися у майбутнє, зокрема, і цих команд, які у наступному сезоні будуть виступати в УПЛ. Верес це питання вирішив, хоча там ціла когорта колективів із гіршими шансами на порятунок була, але все одно потрібно було Олегу Шандруку розібратися з усім так, щоб не було проблем в останніх турах. Проблем немає, тепер можна зіграти у футбол, показати всю свою силу, показати свою перспективу. Команди уже розташувалися в центрі поля, на ногах і Олег Шандрук, і Франциско Фернандес, готові вони керувати діями своїх підопічних. І зараз Сергій Задран, арбітр цієї зустрічі, дає стартовий свисток. Верес розпочав з центра поля, одразу передача на Андрія Кожухаря. Назад з центра поля, такий досить нетиповий початок зустрічі, ну а він далі на чужу половину поля сильно вибиває і у підсумку все закінчується нічим. Такий хід нестандартний, Вересу нічого не дав, Карпати вже будуть зараз з ауту вкидати на чужій половині поля. Принциповий поєдинок, захід України, команди представляють свої області, свої великі міста, і я думаю, що дуже і дуже принципово все ж таки перемогти і сказати, що сьогодні Рівне або Львів сильніше у очному протистоянні. Карпати забрали м'яч, зараз вони на своїй половині поля трішечки його поконтролювали, а далі пас вперед, там Давид Ніо перехопив і вже знову Андрій Кожухар зі штрафного майданчика. Голкіпер Вереса на лівий фланг цього разу точно віддає. Протасевич на вихід своєму партнеру, який вже вривається в штрафний майданчик. Навіс по просто таки по лицевій лінії. М'ячик полетів трішечки із відхиленням. Назар Домчак не мав шансів дістати цей м'яч. Молодець Владислав Шарай міг віддати зараз гольову передачу уже десь на 70-й секунді цієї зустрічі. Але обійшлося усе для Карпат. Дав зараз збій правий фланг захисту львівської команди. Знову туди вантажиться м'яч і ще одна передача від Шарая. Який початок від Вереса на стартових хвилинах, секундах навіть. 106 секунд минуло після стартового свистка, а уже двічі Владислав Шарай зі свого лівого флангу атаки Вереса створив дві небезпечні ситуації. Задуматися потрібно Денису Мірошніченку. Він там працює із Шараєм. Двічі йому за комір м'ячик закинули. Зараз саме він у відборі працював перед штрафним майданчиком Карпат, але дійшла справа до удару за меж штрафного майданчика. Давид Аніо пробиває. І в цьому випадку також із Мірошніченком розібралися суперники і дограли до удару по воротах. Назар Домчак, голкіпер Карпат, видихає, м'яч летить вище, значно вище, і йому не довелося рятувати свою команду. Але ж який початок від команди з Рівного? Верес здивував абсолютно точно Карпати своїм стартом. Карпатам потрібно чимось відповідати адекватним. Зараз зліва в атаку по флангу львів'яни пішли, низом передача в центр, в штрафний майданчик, на півколо штрафного майданчика. Вдається трішки пригальмувати розвиток атаки Карпат-Вересу. Карпати на правий фланг переходять, там Мірошніченко з м'ячем. Знову в центр тягне львів'ян, і тут втрата у них. Верес відбирає і таким от квадратиком, розігравши його, ледь не виходить до контратаки, але у підсумку штрафний Давид Ніо порушує правила по центру перед воротами Вереса. Далеченько до воріт, але людині із хорошим ударом можна спробувати звідси навіть і пробити по воротах Андрія Кожухаря. Був поштовх в спину, падає Ян Костенко в боротьбі з Давидом Ніо. Хороша позиція для людини, і ще раз скажу, з хорошим ударом. Практично, уявіть, практично по центру, перед воротами, а м'яч до напівкола штрафного майданчика метрів з 10. І зараз Андрій Кожухар емоційно вибудовує стінку перед своїми воротами. Голкіпер Вереса розуміє, що тут пахне смаженим. І якраз Денис Мірошніченко налаштований виконувати цей стандарт. Пробиває під поперечину, Кожухар потягнув. Воротарський м'яч, і дуже ефектно Андрій Кожухар із ним спрацював. Так, якби пропустив, це був би, звичайно, ляпсус і негатив, але і відбивати міг не так ефектно. Втім, крутився м'яч, певним чином хитнув голкіпера, траєкторія була не найкомфортнішою. Кутовий удар для Карпат. Є перший удар в площі воріт у Карпат, і він був небезпечним. І Денис Мірошніченко помстився Вересу за ті атаки через свій фланг на стартових хвилях зустрічі. Скільки усього ми вже побачили за 5 хвилин у цьому поєдинку. Карпати кутовий подають, виносить Верес м'яч далеко за межі свого штрафного майданчика, аж на чужу половину поля. Назар Домчак, голкіпер Карпат, прибіг до центру, і він тепер діагональ у стилі Ярослава Ракіцького, який напередодні оголосив про завершення кар'єри, віддає на чужу половину поля. Там втрата у Карпат, і атака не вийшла, хоча Домчак задумував дуже непогано. Проблеми виникають зараз у Вереса. Зазнає пошкодження, зіштовхнувся головою із суперником Костянтінос Стамуліс. Підвівся він з поля, потім знову впав. Незрозуміло, чи може цей легіонер Вереса продовжити гру у поєдинку, але на перших хвилинах, ще й 10 хвилин не зіграно, лікарі чаклують над захисником Вереса біля штрафного майданчика рівненського клубу. Зараз водичку п'є, прикладає лід до чола, і ніби усе гаразд. Розібралися. Врізав йому Владислав Бабогло потилицею. Врізав не в тому сенсі, що навмисно це зробив, а була боротьба за верховий м'яч. Все обійшлося. Не потрібно робити зараз Олегу Шандруку заміну, не заплановано. Це вже тішить наставника Вереса. І який ж вогняний у нас просто бурхливий ураганний початок зустрічі, яка, здавалося б, мало що вирішує з точки зору розташування у турнірній таблиці підсумкові в чемпіонаті. Знову вішає зі свого флангу Владислав Шарай, зліва в штрафний майданчик Карпат, на виході Назар Домчак. Цього разу, чесно кажучи, нічого гострого не було по-справжньому, але завжди, коли м'яч з флангу летить в штрафний майданчик, починають вболівальники команди, якої захищається в цьому штрафному майданчику колектив, переживати. Назар Домчак усі переживання своїх фанатів зараз зводить на нівець, демонструє впевненість, забрав він м'яч намертво до рук, і вже його партнери в районі центра поля розпасовку ведуть для того, аби розпочати нову атаку, як сподіваються Карпати, звичайно ж, разючу і результативну. По правому флангу рветься вперед ЧБР відіграє в центр на Чачуа, то й ще далі. У підсумку доводиться спружинити назад Карпатам, але вони залишаються з м'ячем. Знову передача вперед, там Мірошніченко підтягується по своєму правому флангу, на відбій грає Верес. Фабріціо виносить зі штрафного майданчика, але справа підхоплює м'яч ЧБР. ЧБР входить в штрафний майданчик, може сам пробити, і пробиває він зовнішньою стороною стопи. Андрій Кожухар не смикався в ближньому куті, грав голкіпер Вереса, читати не став, реагувати там передчасно на можливу прострільну передачу, залишився на місці і відбив цей удар. Атака Карпат, ще одна гостра, і просто таки з нульового кута стріляв зараз поворотах ЧБР молодцем прорвався до штрафного майданчика, все зробив сам, не став з партнерами обігруватися через те, що поруч було дуже багато суперників. Ну і зараз фол в центрі поля у Вереса. Потерпає зараз Верес від того тиску, який чинять Карпати в атаці. Карпати спочатку десь не зрозуміли, що ж Верес коїть на стартових секундах, а потім ніби розізлилися на це. Жорсткий фол на чужій половині поля у Дениса Мірошніченка. Поки що без жовтих карток, і він перепросив перед суперником. І тут жорсткий фол був швидше за все проти Шарая. Не через бажання, власне, завдати йому травми, вдарити, завдати болю. Ну і це просто великий такий от запал боротьби, бажання не програвати епізод. Те, чим відрізняються матчі між цими командами і вирізняються з-поміж більшості інших. Ну і це завжди таке от протистояння, так, сусідів за великим рахунком. Хочеться довести, що ти тут сильніший, ти краще граєш у футбол, ніж команда сусідньої області. Ну, власне, в цьому і криється одна із чеснот футболу, за яку ми любимо цей вид спорту. Розганяє зараз контратаку Верес. Лежить футболіст в центрі поля, але у Вереса м'яч можна продовжувати. І знову зіштовхнулися плечем в плече Мірошніченко і Шарай. Поки що на користь Дениса, на користь гравця. А Карпат, ці протистояння. І все йде у нього як по маслу після тих двох передач за комір, які були на старті цього поєдинку. Карпати перейшли на чужу половину поля. Знову тут щось мудрують, крутять, вертять, втрачають м'яч. Верес пробує збити темп. Не хочеться Вересу грати на подібних швидкостях. Занадто швидко для Вереса. І не встигає команда наздоганяти своїх суперників, не давати їм прориватися до штрафного майданчику рівненської команди. Ну, зараз Верес на чужій половині, а от виконав падіння гравця Вереса. Сьогодні

0: Хороший пас у Чачуа. І навіть з ударом сходу Рубчинський. Удар знову блокується. Чудово захищається Верес. Він уже на чужій половині поля розганяє атаку. Рівненська команда великими силами пішли вперед. Вішати можна з правого флангу, але відверто гірше виходить це у Константіноса Стамуліса, аніж у декількох одразу гравців «Карпат», які робили навіси з правого флангу в атаці своєї команди буквально декількома секундами раніше. Навіси і простріли до штрафного майданчику. Хороша перша третина першого тайму цієї зустрічі. Карпати-Верес. 29-й тур УПЛ. Наразі 0-0. Нічия у цьому протистоянні. І поки що можемо сказати, що Карпати все ж таки домінують. У них ініціатива і у них гостріші були епізоди. Але Верес показує зуби. Непогано так от розганяє контратаки свої, і, мабуть, апріорі від початку зустрічі можна було сказати ще перед нею, хто буде фаворитом цього протистояння, і це справді команда господарів. Зараз вона, щоправда, знову захищається. Низом передачі у штрафний майданчик «Карпат». Назар Домчак виловлює на лінії воріт м'яч після несильного, але такого підступного удару від суперника. Хороші моменти, а на двох створюють команди. Головне, аби сил вистачило на таких швидкостях грати. Ми зовсім не проти, аби на таких швидкостях усе тривало якомога довше протягом усього матчу. Захисники «Карпат» зараз з м'ячем підійшли до центрального кола. Тут розпочинають нову атаку. Вся команда «Вереса» на своїй половині. По правому флангу далеко вперед у «Карпат» передача. Але там абсолютно нікого немає. Десь от на довжину штрафного майданчика порожній простір був, і м'яч просто викотився за межі поля. Андрій Кожухар буде зараз його вводити у гру. Розмовляє Константіна Стамуліс із своїми партнерами. Оборона «Вереса» намагається зараз налагодити взаєморозуміння. Взаємодію. Ну, в останній атаці «Карпат» взаємодіяли нормально, в принципі, гості цього матчу. Так от дисципліновано залишилися високо, у суперників не було шансів чекати м'яч, вони були в офсайді. Чергова проблема може виникнути у «Вереса». Гільєрме Баї лежить у центрі поля, тримається за спину. Але схоже, що тут йому дісталося від свого партнера. Ну, неважливо, гра поновилася, гра триває, і 80-й номер «Вереса» в строю, залишається він у грі. Випрошують зараз гості штрафний удар, ніби за гру рукою у суперника, і апелюють до асистента, до арбітра через те, що немає можливості тут почути свисток. Ну так, трішечки бешкетує на своєму фланзі Денис Мірошніченко, лежачи на газоні. Він м'яч рукою просто демонстративно хапає, гальмує можливий розвиток контратаки «Вереса», але ніхто із суддів цього не бачить. Я думаю, що це момент, який міг би заслуговувати на жовту картку, але поки що не буде жовтих карток. 63-37 відсоток володіння м'ячем на користь «Карпат». Це підтверджує нашу тезу попередню нещодавно про перевагу і ініціативу на боці львівської команди. Побіг «Верес» вперед в атаку. Протасевич зліва в центр змістився. Важко «Вересу» просуватися вперед, тому що там «Карпати» назад відскочили усім колективом. І, власне, все. Захлинулася швидка атака «Вереса». Вона трансформується на позиційну передачу. Штрафний майданчик на відбій «Карпати». Здалося на мить, що був офсайд, але можна продовжувати грати. «Карпати» повернули м'яч своєму опоненту. «Верес» знову плете мережева атак своїх на чужій половині поля. Але в районі центрального кола, навіть із відходом ще глибше назад під пресингом «Карпат» невтомних, які без м'яча дуже інтенсивний рух демонструють, ідуть на суперників, намагаються їх витиснути зі своєї половини поля. Це вдалося, але «Верес» повертається в атаку. А зараз Баія буде зліва, справа в центр зміщатися, наліво не віддав. В центрі події розгортаються, в атаці у Вереса і чергова передача в штрафний майданчик. Вкотре Назар Домчак читає ці передачі, виходить, забирає голкіпер Карпат. М'яч, ніякого офсайду не було на початку атаки у Вереса. І шикарні 2-3 хвилини гості провели біля чужих воріт. Перші спалахують сутички на полі. Починають трішки штовхатися, десь розмовляти. З погрозою дивитися один на одного футболісти. Це говорить про те, що байдужості сьогодні на полі немає. Карпати-Верес 0-0 у 29-му турі УПЛ. 0-0, я думаю, що поки що, лише зараз, обов'язково будуть забиті м'ячі, судячи із настрою команд. Так, вони там один за одного стоять. Тільки на партнера хтось образив, одразу штовханина розпочинається. Але сьогодні, поки що, боягузів ми не побачили з жодного боку. Львів'яни також один за одного стоять дуже серйозним чином. Ну, зараз Алькайна Чубера збили, і він поштовхався із суперниками. Подивимося, що буде далі. Кожен футболіст запам'ятовує ось ці свої мікроматчі, протистояння, і не хоче залишати без відповіді їх у майбутньому. Дістається по нозі Владиславу Шараю. Він лежить на половині поля Карпат. Активний на лівому фланзі Вереса гравець. Ішов на м'яч. Вбігає він у Владислава Бабогло. Не без бажання, звичайно, отримати цей штрафний. Але потужний хлопець, капітан Карпат. І, звичайно, зустріч з ним на повній швидкості для Владислава Шарая не могла бути приємною. Така от невеличка вантажівка зараз врізалася у Владислава Шарая. Ну, щонайменше такий от потужний електросамокат. А це штука неприємна. Хто знає, той підтвердить. Ну що ж, 4-3 за фолами. Більше фолить команда Карпат. Зараз після цього фолу більше. Але м'яч у Карпат все одно ніяк там не реагують на скарги Владислава Шарая. Навіть не після цього фолу. Це не було фолом. М'яч у Карпат залишився, Шарай підвівся і гра поновилася. М'яч був у львівської команди. Приємно, що подають зараз один одному руки. Віталій Бойко і Амбросій Чачуа. Це відбулося після боротьби вже поблизу штрафного майданчика Вереса. Не дали гості виконати подачу в свій штрафний майданчик. Звичайно, після завершення епізоду добре, що футболісти благородно так от себе поводять і прекрасно ставляться один до одного. Справжні професіонали. Ну, а далі боротьба на половині поля Карпат. 20-та хвилина закінчується у цій зустрічі. Карпати заробляють аут. Швидкість – це те, що дарує різницю, робить для Карпат в цій грі. Щойно зелено-білі підопічні Франциско Фернандеса прискорюються, починають працювати десь швидше, прискорюють цей темп. Вмикають ноги, швидкість думки. Верес починає не встигати. Але протримати якраз от такий імпульс ігровий, тривалий відрізок часу, наразі у львівської команди ще не виходило. Можливо, такі епізоди іще будуть. Зараз Карпати атакують, будучи усім складом на чужій половині поля. Поближче до штрафного майданчика проходить команда з передачею навіть туди. Але вдається винести Кая Ціпато у аут зараз. Від душі приклався він до м'яча. Вибиває. Яна Костенка залишає поки що на голодному пайку. Хоча той активненько так бігає, кружляє в штрафному майданчику Вереса. І чекає, коли ж ось цей шанс його виникне бомбардирський. Інколи потрібен тільки один. Зараз м'яч повертається до Карпат на їхню половину поля. Назар Домчак спокійно, суперники на нього не пішли. Він вийшов зі штрафного майданчика, допомагає партнерам швидше атаку відродити. Їм не потрібно повертатися аж до власних воріт, зважаючи на те, що дуже високо грає воротар. І Карпати по-новому зараз розпочинають свій атакувальний похід. Дуже цікаві перші 21,5 хвилини тайму у матчі Карпати-Верес. Інколи з голами ігри бувають не такими можна сказати, от захоплюючими, так, не такими інтенсивними. У нас поки 0-0, але десь забитий м'ячик визріває. Якщо так будуть діяти суперники, гол – це неминуча історія для нас з вами. Диво під назвою «Гол». Аут заробляють Карпати на чужій половині поля. Карпати, нагадую, зараз 9-ті. Верес 10-ті в турнірній таблиці. Передостанній тур для обох команд в цьому сезоні УПЛ. Обидві команди виступатимуть в УПЛ і наступного сезону. Особливих турнірних завдань вже не залишилося. Від того і сподіваємось, ми та й в принципі отримуємо ту яскраву легку гру у першій половині стартового тайму цієї зустрічі. Молодці, на свіжості обидві команди. Ну, також ще вплинуло, що дихається вільно, погода хороша по-футбольному. Не вдається зараз Карпатам довести свою атаку до завершення. Перериває її Верес. Верес уже на чужій половині поля. В дві передачі дістається туди. І вже Карпати також гасять атакувальний порив свого опонента. А браво оборона львівської команди. Так само, як потрібно сказати слово «браво» на адресу оборони Вереса у попередньому епізоді. Через правий фланг Карпати, не поспішаючи, практично пішки, йдуть вперед. Передача на Чебера. Ось він уже прискорюється. Проходить суперника, але до м'яча не дотягується. Андрій Кожухар вибиває м'яч зі штрафного майданчика, а далі заробляє Карпати, команда Карпат аут. Шикарна боротьба. Приємно, що загалом-то вона в рамках правил, без бруду, без небезпеки завдати травми. Тут команди також молодці. Карпати великими силами на чужій половині поля. Зараз перебувають львів'яни. Перепас влаштували на чужій половині поля біля центрального кола. Все традиційно перед початком загострювальних дій. Треба трішки м'яч повозити, дати розбігтися нападникам, розтягнути оборону в даному випадку Вереса. Гравці Вереса також активненько бігають за м'ячем і зараз здається їм його перехопити. Фабрісіо опиняється з м'ячем майже біля центральної лінії і його тут таки кладуть на газон. Порушують суперники правила. 25-та хвилина нашої гри. Карпати-Верес 0-0. Поки що без забитих м'ячів. У Вереса штрафний удар зі своєї половини поля. Але дуже близько до центральної лінії. Розігрують зараз гості цей м'яч. Стамуліс. Стамуліс вперед по флангу. Тіснять Давида Анія до бокової. Але він робить усе для того, аби м'яч вийшов від суперника. І аут буде саме для Вереса. Зараз буде вкидати Верес за бокою. Вже вкинув. Достатньо довго готував це. Стамуліс дорожить м'ячем. Не хочеться втрачати його, але втрата все одно відбувається. Карпати тиснуть на своє. Вони хочуть атакувати і щось підказує мені, що хочуть Карпати забити м'яч. Зараз крутиться Рубчинський в штрафному майданчику. Спиною до воріт він був, тому віддав передачу трішки назад. Завантажують Карпати знову в район 11-метрової позначки. Верес відбивається. Карпати на підбиранні і продовжують душити свого суперника поблизу його штрафного майданчика. Стінка ефектна у Карпат. Удар здалеку не сильний. По центру Андрій Кожухар забирає цей м'яч. Розім'яли знову воротаря Вереса. Господарі поля, комбінація, яка призвела до цього удару, була по-справжньому ефектною. Інколи так буває, що удар не стає окрасою комбінації, але вона була настільки цікавою і красивою, що все одно естетичне задоволення по-футбольному ми з вами отримуємо, повірте на слово. Карпати на своїй половині. Уже м'яч у них опиняється. Дуже швидко Верес втрачає м'яч. 3-1 за ударами по воротах на користь Карпат. І 3-0 за ударами в площу воріт на користь львів'ян. Яка якість ударів у Карпат. Хоч не всі вони були сильними, як от останні, але всі влучали у рамку. Це дуже важливо. Не марнують свої нагоди львів'яни. Все, що б'ють, все летить у прямокутник, який захищає Андрій Кожухар, і в який собі за спину він м'яч пропустити не хоче. Ну, якщо будуть так давати часто бити гості господарям, Андрію Кожухарю буде дуже складно. Ну і така якість ударів також має Верес насторожити. Удар за меж штрафного майданчика. Ось тепер уже не влучає в рамку воріт. ЧБР з лінії штрафного майданчика, з лівої ноги він пробивав, м'яч летить в небеса, але схоже, що кутовий має бути, тому що м'яч торкнувся когось із гравців Вереса. Стандартне положення заробляють зараз для себе Карпати. Франциско Фернандес жене якнайбільшу кількість гравців до штрафного майданчика Вереса. Відбулася подача з кутового, удару немає, з лінії вратарського майданчика викочується м'яч за межі поля, там ліс, ніг був, викочується від гравця Вереса. Ще один кутовий для Карпат, але з іншого флангу триває цей львівський тиск на ворота Вереса, боротьба шалена, за руку навіть притримували Еріки у штрафному майданчику. Арбітр поруч, на такі епізоди він намагається не реагувати. Подача з лівого флангу атаки Карпат з кутового, і пролітає м'яч повз ворота Вереса, і буде ще один кутовий. Третій поспіль кутовий у Карпат, знову потрібно перебігти для подачі на протилежний фланг. Ось так, дуже-дуже небезпечно, і залишився Владислав Бабогло один перед воротами. І міг забивати трішки, забракло влучності, ну як трішки, серйозним чином її забракло, але гравець Вереса підстрахував Владислава, капітана Карпат, вибив м'яч за лицеву, і ще один кутовий для львівських Карпат. Третій поспіль, дуже серйозна напруга, дуже серйозна увага до високих гравців Карпат зараз з боку Вереса. І тут втручається у гру ВАР, перевіряється момент у штрафному майданчику Вереса на предмет призначення пенальті у ворота Вереса. Ось так, головний арбітр Сергій Задиран зараз притис свій навушник до вуха, аби нічого не пропустити, ніяку інформацію. І видивляються там гру рукою у Константіноса Стамуліса. Я так розумію. Зараз ми дізнаємося з вами, друзі, яким буде рішення. Але пауза серйозна. Це означає, що серйозні думки є щодо призначення 11-метрового удару у ворота рівненського Вереса. Ну, цікаво, як усе обернеться у цій ситуації. Якщо так довго, якщо ще піде подивиться, відеоарбітр ніколи не буває просто так довго. А сьогодні такий день. Кутовий у Карпат, третій поспіль, немає ніякого пенальті. Подача від кутового прапорця цього разу, мабуть, найбільш негостра. І повторна з флангу подача, відзахищався Верес, але довго так не протягнути. Вболівальники Вереса це розуміють. Так довго терпіти таку навалу дуже складно. І тому, звичайно, серйозна проблема у Вереса. Зараз порушення правил з боку львівських Карпат. І у Вереса є можливість трішки перевести подих перед тим, як виконати штрафний удар. Який раз уже врізається у суперника Денис Мірошніченко? Я думаю, що у сторони Вереса можуть виникнути питання з приводу того, а як же ж із гірчичниками нашому супернику? Але поки що ці питання не виникають. Верес на чужій половині поля на 31-й хвилині. І буде продовжувати організовувати свою атаку, тому що Карпати ось цим дрібним фолом гальмують раз по раз розвиток атаки Вереса. Віталій Бойко, капітан Вереса, біля м'яча. Назар Домчак у своїх воротах далеко, дуже далеко до воріт. Практично від центрального кола зараз буде Бойко навішувати штрафний майданчик. І з лівої ноги навішує. Скидка там відбувається. Домчак забрав. Крикнув я, вийшов і забрав. Зараз з двох рук, немов виконуючи кидання з ауту. На лівий фланг Назар м'яч відправляє. Там партнер і швидка контратака у Карпат. Під праву ногу підлаштовується. Удар відбиває Кожухар. Який момент. І, мабуть, це найгостріша ситуація поки що у першому таймі. Фантастичний удар здалеку, з фантастично великої дистанції у Амбросія Чачуа. Друзі, я сподіваюся, що ви відчули цей момент завдяки нашій трансляції. Нагадую, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. І як зараз забетонував свої ворота Андрій Кожухар. Двічі, тричі поспіль Карпати не змогли забити. Просто таки злива ударів по воротах Вереса. Рахунок 0-0 у матчі Карпати-Верес. 33-я хвилина. За законами жанру, коли стільки м'ячів не забиваєш, потім може бути образливо боляче. Всі пам'ятають прислів'я футбольне: не забуваєш ти, забувають тобі. Але для того, щоб воно здійснилося, Вересу потрібно хоча б доходити частіше і бити по воротах, доходити до штрафного майданчика і бити по воротах Назара Домчака. Зараз MVP цього матчу у складі Вереса Андрій Кожухар, голкіпер. Безумовно, зараз його бенефіс відбувається на стадіоні «Україна» у Львові. Парирував вже декілька потужних ударів, складних. 5 ударів уже в площу воріт Андрія Кожухара відбулося, і він відчуває, що він зараз корисний, що він молодець. Це читається з його обличчя. Карпати можуть так розіграти голкіпера суперника, що він не дасть львів'янам сьогодні перемогти і забити. І таке буває, якщо кураж по-справжньому зловить воротар опонента. Подивимося, чи так буде. 34-та хвилина. Карпати невпевнено і невтомно йдуть в атаку. І зараз штрафний удар! Зовсім не обов'язковий. Константіно Стамуліс перед своїм штрафним майданчиком. І це не той випадок, коли пробивав під попередчину Денис Мірошніченко дуже здалеку. Це вже майже на лінії напівкола перед штрафним майданчиком. Збиває Чачуа Стамуліс. І нове випробування для Андрія Кожухаря. Супер шанс, як за тієї гри, яку ми спостерігаємо, для львівських Карпат ціла делегація біля м'яча, претенденти на те, аби виконати цей стандарт. Триває обговорення. Андрій Кожухар нервово вибудовує стінку перед своїми воротами. Тепер знову треба демонструвати реакцію і майстерність. І, безумовно, Денис Мірошніченко знову один із перших претендентів на виконання цього стандарту. У нього сильний удар з точністю. Також ми бачили, все нормально. А можливо, і Амбросій Чачуа. Все зараз дізнаємось. Три гравці Карпат біля м'яча розташувалися. Ростислав Лях також тут. Трибуни в передчутті чогось дуже цікавого. Дає свисток арбітр. Можна виконувати цей штрафний удар. Удар по воротах вище зараз Денис Мірошніченко. Перший його штрафний удар був небезпечнішим. Там він влучив під поперечину. Зараз приготування і сама позиція цього штрафного удару були гострішими і небезпечнішими, аніж, власне, його виконання. Видихає Андрій Кожухар разом з ним. І весь Верес та його фанати. Рахунок залишається нічийним 0-0. Хороший тиск створюють на ворота суперника львів'яни. Вересу десь уже хотілося б, мабуть, на перерву піти, але до перерви ще хвилин 10-12. Фол з боку Карпат в центрі поля. Дуже гостра боротьба верхова. Ярослав Карабін відмахнувся в цій боротьбі. І після цієї відмашки Карабіна опиняється Семен Вовченко на газоні. З ним все гаразд. Він підвівся і продовжує гру. Зараз за високою такою траєкторією полетів м'яч на половину поля Карпат. Назар Домчак з ним. Він в руках у нього, в штрафному майданчику. Домчак від душі, з рук вибиває м'яч ногою на чужу половину поля. Давид Нія підхопив з-під вок суперників черпачком парашутик. Запускає на Владислава Шарая. Ми забули вже трішки про Шарая та атаку з його лівого флангу. І ось Владислав Денису Мірошніченку про себе нагадав. Кутовий удар заробив Верес. Ну що ж, подивимося, що Верес виконує і здобуде з цього стандарту. Нечасті атаки Вереса, унікальні події, зважаючи на фон матчу, який ми спостерігаємо. Назару Домчаку настав час також трішки понервувати, коли він працюватиме зараз на цьому стандарті. Перший кутовий для Вереса у нашому матчі. Готові гості подавати. Бойко буде подавати лівою ногою. Подає, немає удару. І виносять Карпати м'яч зі штрафного майданчика. Фабріціо ще біжить, щоб не дати супернику розігнати контратаку. Але Чебер втік від нього. Прикриває корпусом на своїй половині Карпати. Але зараз вийдуть з нею. Вдалося вийти із-під пресингу суперника львів'янам. І вже м'яч на правому фланзі у Дениса Мірошніченка. Мірошніченко в центр. Пригальмовують Карпати. Немає куди розбігатися. Чачуа до центрального кола Еріки. І обігрується отут, власне, біля центральної лінії, зробивши декілька кроків на чужу половину поля. Львів'яни перебувають тут. Немає просування вперед. От тепер уже дійшли до лицевої лінії. Один проти двох. Тут гравець Карпат виграє боротьбу, віддає Мірошніченку. І знову передачі назад. Ціла серія передач назад у львівських Карпат. Мірошніченка шукає для того, щоб він подачу виконав. Він поки що її виконати не може, тому що заважають суперники, їх занадто багато. Переходять Карпати на лівий фланг, там все ж таки просторіше. Але все одно багато боротьби. Верес так само зміщує свої ці захисні тенета на фланг, де м'яч перебуває, і витісняє суперника звідти ближче до центру. Гонитва за м'ячем, боротьба виграна Карпатами, передача вперед. Зараз ще в штрафний майданчик можна. Ні, перехоплює Давиднія. Забирає Верес м'яч і грає на відбій. Стамуліс в аут м'яч відправляє. У Карпат Амбросій Чачо лежить на газоні, тримається за обличчя і страждає. Півзахисник львівської команди. Лікарів викликають вперше для гравця Карпат. У Вереса подібна ситуація вже була. Стелився у підкаті в боротьбі за м'яч Амбросій Чачо, але зазнає удару. Але вважає, що дещо от емоційне рішення покликати лікарів. Все з ним гаразд, він зможе продовжувати гру. Олег Шандрук в цій паузі дуже активно спілкується із Семеном Вовченком. Емоційно пояснює йому, що потрібно зробити для того, аби досягти своїх цілей. Ну, ціль, мета – це забити м'яч. У Карпат таких моментів було вже декілька. У Вереса моментів пробити Назара Домчака ще не було. Так от по-справжньому, щоб реальних моментів, за якими варто було б жалкувати. Поновиться зараз гра. Закінчується 40-ва хвилина першого тайму матчу Карпати-Верес. Нічия 0-0. Напружена боротьба. Дуже все серйозно. Ніхто не хоче поступатися. І поки що позиційна перевага Карпат, перевага за моментами, воно все не дає Карпатам найбажанішого забитого м'яча. Все гаразд із Амбросієм Чачо, він буде продовжувати цю гру. За боковою вкидає Денис Мірошніченко. Аут у Карпат, недалеко від штрафного майданчика Вереса. Полетів м'яч в штрафний майданчик, Верес виграє другий поверх. І ще раз Верес виграє другий поверх, уже відбивши атаку зі свого штрафного майданчика. І втретє Верес виграє другий поверх. Нічого не вдається, Карпатам потрібно приземлити м'яч. Але Верес вибиває його в центр поля. Він стає здобичу гравців Карпат. Але все це гра назад. Немає просування вперед. Змушений Домчак знову залишати штрафний майданчик, виконувати не свої безпосередньо обов'язки воротарські, а допомагати захисникам швидше розганяти наступальні дії. Карпати на своїй половині. Зараз довга передача на лівий фланг. Там Стамуліс чатує. Перехопив він передачу, але відскок за Карпати. Карпати зараз можуть дальнього удару завдати. Є удар, блокується він. В штрафному майданчику захисник Вереса приймає м'яч на себе. Знову Верес на відбій. Це проблема основна для Олега Шандрука. Його команда захищається, відбиває м'ячі, і вони прилітають не до гравців його команди, а до суперника. Ще одна передача в штрафний майданчик у виконанні Карпат. М'яч перелітає весь штрафний майданчик зліва направо. Тепер з правого флангу пробують його доправити знову туди. Чебер і Мірошніченко. В центрі м'яч. Мірошніченко з ним у центрі опиняється. Зліво і пробиває Андрій Кожухар. Що з правою, що з лівою. Удари Дениса Мірошніченка є важкими для Андрія Кожухара. Але це не нездоланні удари. Праворуч від себе відбиває голкіпер Вереса. І буде у Карпат стандарт. Ну, як розкручується Денис Мірошніченко. Як б'є, що з правою, що з лівою. Універсальні здібності, які допомагають його команді здобути зараз кутовий на 43-й хвилині. У Карпат кутовий з лівого флангу атаки. Висока подача. Бити не дають. Але триває атака Карпат. М'яч тут потрапив в ліс ніг. Блокує удар Верес. Блокує удар Кай Ципот. Відзначає, немов взяття чужих воріт. Цей свій, по факту, сейв. Захисник Вереса. Шикарна боротьба, робота у штрафному майданчику Карпат. Націленість, яка на ворота, пробивав Еріки, але блокує його удар Ципот. І Андрій Кожухар дякує йому за цю якісну оборону воріт. Кутовий у Карпат, черговий. Знову подача висока, знову на 11 метрів. І знову удар, гол, але перед тим пролунав свисток. Що ж, м'яч опиняється в воротах, але він нелегальний. Його скасовують, це взяття воріт. Свисток явно пролунав до того, як відбувся гольовий удар. Тому усім потрібно заспокоїтись. І хіба що вірити у футбольні прикмети львів'янам необхідно. В будь-якому разі м'яч перетнув лінію, пропустив Кожухар. І за футбольними повір'ями ця історія має стати благодаттю для Карпат. Була боротьба із порушенням правил з боку Владислава Бабогло. Він, по-перше, там сідав на плечі Вовченку, спирався перед тим, як вигравати цей м'яч після кутового. Ще й, по-моєму, йому по руці м'яч прилетів. І вже після того, коли арбітр свиснув, був удар, який став гольовим. Але рахунок залишається у нас нічийним 0-0. Остання хвилина основного часу. Першого тайму у матчі Карпати-Верес. Верес в атаці. Висока передача в штрафний майданчик у боротьбі за верхові м'ячі в чужому штрафному майданчику. Верес явно не настільки якісно працює, як Карпати після своїх кутових. Верес відскакує до центра поля. Все ще з м'ячем Верес. Передача по лівому флангу. Ніхто не пішов. Владислав Шарай не добіг би. Ну і сенсу, мабуть, за цей м'яч боротися не було. Засильна передача вперед. Карпати зі своєї половини поля, від своїх воріт зараз будуть розпочинати неквапливо, економлячи сили і вибухаючи активністю вже в безпосередній близькості від чужого штрафного майданчика. Перетнули Карпати центральну лінію поля. Передача в глибину володінь суперника. Там боротьба виграна. Дві передачі зв'язали львів'яни. Забігання лівим флангом. Туди пас. Прострільна передача і геройствує Протасевич. Триває атака Карпат. Падіння гравця Карпат у штрафному майданчику Сергія Задирана не вразило. Він просить продовжувати гру. І 4 хвилини компенсованого часу. Ну це все вкупі дало ВАР. Пауза була. Декілька пошкоджень. Двічі лікарі виходили. Тільки цим можна пояснити, тому що абсолютно не простоювали Карпати і Верес у першому таймі цього матчу. Хоча на табло нулі, але гра, ну, по-справжньому цікава. Цікавіша, ніж багато ігор, де голи вже на цей момент були. Верес біля свого штрафного майданчика. М'яч відібрав. Ризикований перепас, але контроль зберігається у команди з Рівного. Правим флангом вона пробує вийти в атаку. Не пускають Карпати, лише аут для Вереса. З правого флангу на своїй половині в районі центральної лінії. Зараз буде виконувати це вкидання за бокової команда гостей. Звісно, будуть говорити львів'яни про те, що не призначили пенальті їм вже навіть двічі. вони можуть про це говорити. Але арбітри працюють, арбітри на зв'язку, ВАР на зв'язку. Все, що потрібно, фіксується, обговорюється і рішення виносяться. Ми все це бачимо з вами. Зовсім неочевидний момент був для того, аби Амбросій Чачо вимагав пенальті. Але на емоціях десь гравці можуть вибухати, потім самі дивляться відео і кажуть, так, нічого не було. Тим часом лежить гравець Вереса на полі і втретє з'являються лікарі, вдруге у гостей. Потрібна допомога, потрібно вгамувати біль, якого зазнав зараз капітан Вереса Віталій Бойко. І потрібно поставити його на ноги. Я думаю, Олег Шандрук, головний тренер Вереса, найбільше вболіває за те, щоб з його капітаном було все гаразд. Рух певний розпочався на лаві Вереса із натяком на можливість заміни. Ми не знаємо. Подивимося, чи буде заміна, чи потрібна вона рівненському Вересу. Лежить Бойко на газоні. Лежить, тримається за голову. Йому справді боляче. Там справді щось таке серйозне сталося із ним. І справді, можливо, вже, ну, якщо не зараз, то на початку другого тайму заміна відбудеться. Нібито нічого страшного не сталося, нібито не було якогось зіткнення неймовірно жорсткого. Але так буває. Дуже багато неприємних, важких травм в футболі. Гравці зазнають, просто не так наступивши на ногу, просто йдучи по полю, зробивши крок, просто потягнувшись не в той момент і не так за м'ячем. Буває різне. Але підводиться зараз Віталій Бойко, нібито із ним усе гаразд. У Карпат також, не сумнівайтеся, ціла група гравців розминається. Ні, з Бойком не все гаразд. Його одразу два партнери виводять з поля. Семен Вовченко і Владислав Шарай. Він не наступає на ліву ногу і, мабуть, це таки заміна у Вереса. Так, показують гравці, які розминаються, що вони можуть іти, можуть, готові. Поки що нікого не кличуть. Я так розумію, Олег Шандрук хоче пересвідчитися абсолютно точно, що не може Бойко продовжувати. Просто робочий момент, робота із суперником, якого Бойко приймав так от ззаду в боротьбі за м'яч, і в нього щось сталося із коліном, зв'язкою боковою, схоже. Можливо, гомілку стоп. Ну, це вже скажуть потім. Закінчується компенсований час до першого тайму матчу Карпат-Верес. Карпат проти Вереса. І була пауза пов'язана із пошкодженням Віталія Бойка. Зараз тільки арбітр Сергій Задиран знає, скільки команди ще переграють. Він дає проатакувати Карпатам. Він дає зараз Вересу виходити в контратаку. Але у Вереса гравців не так багато, щоб вибігати в контратаку попереду. Все ж таки Верес переходить на чужу половину поля. Вмикає швидкості. Шарай. Шараю немає куди вбігати назад. Віддає він на Фабрісіо. Фабрісіо зліва в центр. Зараз з центру праворуч переведе Верес. Так і відбувається. Але просування вперед немає. Карпати перехоплюють м'яч і вибивають його за бокову в центрі поля. Заміна у Вереса відбудеться, я не знаю, чи встигнуть іще у цьому таймі, можливо, вже по перерві, поки йде інструктаж нового гравця за межами поля. Тут іще і Кайципа тримається за ногу. Ну, з ним то вже точно все гаразд, він підводиться. Такий головний біль Олег Шандрук міг би і не витримати, якби зараз ще й Кай травмувався під завісу тайму. Уже хвилину 10 переграли від компенсованого. Уже 50 хвилин у нас більше триває перший тайм цієї зустрічі наднапруженої, і нам це говорить про необхідність стежити за другим таймом, де буде обов'язково цікаво. М'яч на половині Вереса. Захисник встигає випередити суперника і віддає на Андрія Кожухаря. Кожухар вперед на правий фланг на чужу половину поля, вибиває за межі поля. А от для Карпат. Карпати вводять м'яч у гру. Чи встигнуть сходити ще в одну атаку у цьому таймі Карпати? Ось чому питання. Ну, вони рухаються, але достатньо так повільно. Арбітр поки дає можливість, якщо буде активність у Карпат в цій атаці, з м'ячем Мірошніченко справа в центр зміщується. Довго вони вже тут ці декілька поперечних дають, і в цей момент можна зупиняти вже після неточної передачі на ривок по флангу. в цей момент можна зупиняти гру, і арбітр зупиняє. Перший тайм матчу 29-го туру УПЛ між командами Карпати-Львів, Верес-Рівне позаду. Нічия 0-0, залишайтесь з нами.
1: Перший тайм позаду, але нова порція футбольних емоцій української прем'єр-ліги вже незабаром. Залишайся з нами, підзаряджайся музикою та чекай на другий тайм поєдинку «Карпати-Верес». Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».
3: Може, хто знає?

0: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
1: Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: Просто зараз відчуй силу українського футболу. В ефірі Радіо П'ятниця. Українська прем'єр-ліга. Другий тайм одного з найцікавіших протистоянь 29-го туру. Карпати Верес. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикай гучніше та отримуй нову порцію футбольних емоцій. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Друзі, ми повертаємось на стадіон «Україна» у Львові і чекаємо на другий тайм поєдинку 29-го туру української прем'єр-ліги, в якому «Карпати» приймають «Верес» Львів проти «Рівного». Бруніньо виходить зараз на поле у «Карпат». Це підсилення атаки, яка у «Карпат» і так працювала дуже непогано. Були варіанти забивати м'ячі, поки що цього не сталося. Щодо Вереса, то замін буде одразу дві. Даниїл Чечер вийде і Гонсалвеш. Чечер вийде вимушено через травму Віталія Бойко. Так, от, ну, власне, ця заміна відбувається вимушено. І загалом потрібно Олегу Шандруку підсилювати гру в обороні і робити так, щоб його команда все ж таки не давала супернику притискати себе до власних воріт настільки сильно, як це було у таймі першому. Нагадую, що навіть один м'яч вдалося забити «Карпатам», але було це після порушення правил, тому у нас зараз рахунок 0-0, але дуже і дуже серйозною перевагою ігровою пішли «Карпати» на перерву. Розпочинається другий тайм. Поїхали. Цього разу з центра поля «Карпати» почали. І зараз зелено-білі одразу довгу передачу вперед виконують. І боротьба за позицію біля штрафного майданчика суперника. 16-та секунда тайму. «Карпати» заробили перспективний штрафний удар. Практично на куті штрафного майданчика виловлює свого опонента Владислав Шарай. Опонента, який тікав від нього уже у прорив по флангу. І позиція для того, аби виконати навісну передачу гостру до чужих воріт. Традиційно біля м'яча у «Карпат» Денис Мірошніченко, хоча він відходить після того, як Бруніньо з'явився на полі. Уже про стандарти з правої ноги вибір очевидний для виконавця цих стандартів. Бруніньо самотній біля м'яча. 47-ма хвилина гри. Тривалі приготування до цього стандарту. Бруніньо пробиває в ближній кут з рикошетом від міні-стінки. І Андрій Кожухар виловлює м'яч у нижньому куті своїх воріт. Мені здається, що м'яч трішки все ж таки йшов повз ворота, але тут, здається, не працює. Тут потрібно грати так, щоб точно не пропустити. І голкіпер Вереса саме так і зіграв. Перший момент одразу на першій хвилині у виконанні «Карпат». Вересу було складно після, ну, скільки там, хвилинки 3-4 він на старті гри поатакував, а потім все. Постійно лише працював в обороні. Тому зараз в другому таймі безумовно задача, і безумовно про це у роздягальні говорив Олег Шандрук, гру заспокоїти і взяти трішки її під свій контроль. І при першій можливості, я думаю, також на це тренер звернув увагу, можливо, іншими словами сказав, але збивати темп, не давати «Карпатам» тримати ось той ритм, який комфортний львів'янам і їхній атаці, і в якому дискомфортно працюється «Вересу». Ну, я думаю, що будь-якій команді, яка захищається, дискомфортно працюється, коли її суперник діє з м'ячем і діє дуже і дуже швидко. На своїй половині поля зараз утримує м'яч львівська команда. Без різких рухів вперед, знову на лівий фланг завантажується ця передача. І там Верес оборону, звичайно, свою тримає на замку, закриває. Але м'яч буде у «Карпат». Чекаємо на стандарт. Чекає Андрій Кожухар біля своїх воріт на стандарт. В штрафному майданчику боротьба. Черговий кутовий Карпат. Кожухар кулаками вибиває недалеко. Хороша передача. В рамках, в межах штрафного майданчика зараз у Карпат. Зараз з лівого флангу атаки Карпат передача знову. Штрафний майданчик відбувається Верес, і Карпати з м'ячем відступають на свою половину поля. З центра поля низом передача вперед від Валентина Рубчинського. Ну що, з інтенсивністю ведення атак Карпат, здається, трішечки розібралися у Вересі. Зараз Ганс Халвеш на лівому фланзі м'яч отримав, перекриває йому шлях ЧБР. А до свого штрафного майданчика скидка уже там головою. Спроба під удар віддати Фабрісіо, але Назар Домчак перший на м'ячі і забирає його до своїх рук. Дуже серйозний рівень боротьби за кожен м'яч у кожному епізоді. Інколи здається, що, можливо, і не все у цій боротьбі можна побачити. Смикають, підштовхують, все, що можна, там дріботять футболісти, аби якусь отримати перевагу над суперником, взаємодіють з його корпусом. Я думаю, що якщо продивитися повтори, не все це в рамках правил, але дуже багато боротьби і просто нереально якимось чином її припинити. І, можливо, і не треба, тому що для нас перед останньому турі чемпіонату, коли дві команди, яким уже, в принципі, нічого не потрібно, хоча зрозуміло, що в футболі завжди потрібна перемога, вони грають те, що ми бачимо сьогодні у Львові. Це дуже приємно. Атака у Вереса, ох, як небезпечно пройшов Владислав Шарай. Ледь не половину половинки поля Карпат пролетів. Війшов штрафний майданчик, зараз туди проникаюча передача. І грає Назар Домчак у м'яч. Полоскатав Верес зараз нерви обороні львівських Карпат. І Владислав Шарай, як і на старті першого тайму, знову 77-й номер рівненської команди, робить погоду в атаці. Активно працює

0: йому будуть говорити колеги. І ми чекаємо на поновлення гри, коли арбітри приведуть до ладу себе. Там гравці «Карпат», які не потрапили до заявки на цей матч, активно їх атакували у перерві на початку другого тайму вболівальники на трибунах. Одна із таких розкішних можливостей, коли ти можеш прийти на трибуну і побачити там своїх кумирів, автографи брали. Зараз гра поновилася і від трибун до поля ми переміщуємося. Будемо стежити далі, що відбувається на полі. 9-та і 10-та команди УПЛ сьогодні зійшлися у Львові. Команди, які без голів в першому колі закінчили нульову нічию. І зараз уже більше тайму так само в нульову нічию грають. Чи будуть голи у цьому протистоянні в сезоні? Чи обидва матчі на суху завершаться? Ну, що також достатньо цікаво, жодного разу не забити Вересу, жодному разу не забити Карпатам в сезоні. Ось так от може все це виглядати за підсумками протистояння. Ми, звичайно ж, проти. Хочеться побачити і відчути диво під назвою гол. І сподіваємось, сьогодні на нас така можливість чекає. Карпати йдуть вперед через лівий фланг. Активний перепас із забіганнями. Аут заробляють львівські Карпати. З лівого флангу вибиває Кай Ципот м'яч за межі поля. З ним усе гаразд, були побоювання наприкінці першого тайму. Він зазнав мікропошкодження, але все добре, продовжує гру і зараз навіть найсерйознішим чином на неї впливає. Передача в штрафний майданчик у Карпат. Там спроба в дотик зіграти, але м'яч від Протасевича виходить на кутовий. Чистий кутовий, ніякого там і можливого пенальті не було, хоча, звичайно, увага одразу прикута вболівальників до епізоду. Кутовий з правого флангу Карпати подали, виносить Верес м'яч на відбій, на підборі. Також львів'яни на правий фланг, на Мірошніченка, він знову вантажить за межі поля. Зараз летить м'яч. І знову буде кутовий на ворота Вереса. Ну що ж, ви чуєте, як болівальники Карпат підтримують свою команду. Подача, удар по воротах, 1-0! Забивають львівські Карпати на 54-й хвилині. Удар головою в дальній кут. Колись це мало статися, стільки кутових Карпати подали. І, безумовно, не могла оборона Вереса нескінченно довго стримувати ці атакувальні пориви своїх суперників. Неймовірно, зараз ви відчули цей яскравий момент, наче перебували у фан-секторі, який справді чудовий на стадіоні Україна. І все це завдяки прямому ефіру. Нагадаю, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. 1-0 забивають Карпати, фактично це початок другого тайму. Автор голу Владислав Бабогло, капітан Карпат, відкриває рахунок красивим ударом, фактично у польоті такому невеличкому, в протихід Андрію Кожухарю. Жодного шансу у воротаря Вереса. Ну а Олег Шандрук, наставник Вереса, показує своїм підбадьоритись. Потрібно далі боротися і все можливо. Ось така реакція стадіону «Україна». Всі шалено раді, тому що відбулося. Тепер Вересу не можна лише захищатися. Тепер Вересу потрібно ходити в атаки і пробувати забити м'яч так і у відповідь. А краще два – це завжди краще для будь-якої команди. Забити більше, аніж твій суперник. Хоча б на один. Більше і не треба. Тримає Верес м'яч на своїй половині під пресингом суперника. І пресинг спрацював. В центрі поля Карпати по центру намагаються прорватися. І падає гравець Карпат на лінії штрафного майданчика. Не буде ніяких тут дій з боку арбітра. Впав Бруніньо, так впав, що, знаєте, в нього на обличчі навіть сліди від зустрічі, власне, обличчя із розміткою, з лінією розмітки. Але арбітр нічого не дав, не поставив він штрафний удар на ворота Вереса. 57-ма хвилина. Бруніньо на ногах. Все добре із ним. Атакує зараз Верес. Передачка назад на Данила Чечера. Чечер ще більш назад. Такий рахунок оформить відрив Карпат від Вереса на 10 очок. Ну і дарує шанси Оболоні епіцентру претендувати на щось більше, аніж ті позиції, які зараз ці команди займають в турнірці. Тому що у них порівну, якщо так все закінчиться, у них порівну очок буде із Вересом за підсумками туру. Ну, епіцентра може бути перед останнім туром такий от собі pole position. Може обійти усіх. Епіцентр гратиме з Полтавою, Оболонь гратиме з ЛНЗ, а Верес з Металістом 19-25. Ну, трішки, здається, епіцентру простіше може бути. Але це все якщо. Ще в матчі грати достатньо багато. Подивимося, як усе складеться. Атакують Карпати, красива атака справа, приходить удар, не залітає м'яч, і це, мабуть, найкрасивіший гол, який у цьому турі не було забито. Бруніньо по-бразильськи, а як же ж інакше? Замикав прострільну передачу від Мірошніченка. Мірошніченко також в шоці від того, наскільки красиво все могло закінчитися, але схоже, що навіть не від Бруніньо м'яч полетів, а від Стамуліса. Але за розіграш комбінації Франциско Фернандес надсилає аплодисменти своїм підопічним. Ні, все ж таки від Бруніньо м'яч полетів в бік воріт і не залетів в дальній кут. Від воріт виконав удар Андрій Кожухар. Шикарна нагода під завісу години гри основного часу, тому що, якщо враховувати ті 5 злишком хвилин, які переграли у першому таймі, вже і так більше години команди ігрового часу на полі провели. Ну, от зараз шикарна нагода була у Карпат, подивимося, можливо, не остання. Бруніньо вийшов і він творить як справжній майстер на полі. Франциско Фернандес джокера з рукава дістає і ускладнює життя Олегу Шандруку ще більше. 13-2 за ударами, 8-1 за ударами в площу воріт. Все на користь Карпат. Серйозна дуже перевага львівської команди. Можливий рахунок навіть цю перевагу не відображає. Зараз перехоплює чергову передачу від суперника Кайципат. На підступах уже в метрі від штрафного майданчика Вереса. Верес не пускає Карпати на ударну позицію. Гонсалвеш проривається лівим флангом. Втрачає нагоду. Гонсалвеш, він пішов на лівий фланг після своєї появи на полі. Шарай, який на лівому на старті матчу непогано загострював, перейшов на правий. І трішечки флангова гострота. Те, чого так от небагато, але все ж таки було в атаці Вереса, зникло і це. Ось так, тут втрата, мені здається, Олега Шандрука. Перехід Владислава Шарая зліва направо. Але Олег Шандрук зараз готує ще одну заміну. А зовсім скоро вона відбудеться. Поки його команда програє Карпатам 0-1 у Львові у 29-му турі УПЛ, шукає тренер Вереса можливості якісь хід гри змінити. Настрій вболівальників на стадіоні «Україна» – те, що треба. Всі насолоджуються і погодою, і результатом. Ну і, власне, сподіваються, що так і буде до кінця. Стен іде, а з поля дві заміни навіть буде у Вереса. Стен пішов, ну і зараз свіжу кров вливає. І Протасевич вливає зараз Шандрук свіжу кров у свою команду. подвійною заміною за півгодини до свистка. Вийшли Максим Сміян та Дмитро Мурашко. Подивимося, як зіграють ці заміни у Вереса. Дві заміни було, нагадую, одразу по перерві у гостей цієї зустрічі. Ну, от одна із них – це Гонсалеш в центрі поля. Поборовся, м'яч втрачає. Карпати перехоплюють в центральному колі. Карпати з м'ячем. Тепер уже за рахунку 1-0 не цураються львів'яни. Передачі назад робити, десь пригальмовувати. Вони досягли того, чого хотіли. І далі під їхню диктовку, в принципі, усе може відбуватися. Андрій Кожухар біля своїх воріт зустрічається з суперником, але розвертає зліва направо. А вектор виходу в атаку своєї команди віддає точну передачу на Шарая, якого зараз збиває. Збивають Карпати на своїй половині поля. Біля бровки, прямісінько там, просто ззаду по ногах влітає Еріки. І жовту картку отримує за фол проти Владислава Шарая. Цілком справедливо. Справді був небезпечний підкат. І справді там у Вереса навіть могла виникнути можливість, певна гольова, якби Шарай втік від свого опікуна. На 63-й хвилині отримують гості можливість виконати з правого фланга штрафний удар. Виконують подачу, удар по воротах. Дамчак уже залишився з носом, але пробиває зовсім не в той бік Дмитро Мурашко, вигравши цю верхову боротьбу. Щойно вийшовши на поле, міг забити і стати миттєво героєм цієї зустрічі, про якого сьогодні усі ЗМІ спортивні сказали б, розказали про неймовірну швидкострільність після появи на заміну, але це не та історія і не цього разу. Хоча я думаю, що Дмитро Мурашко буде втішений, якщо заб'є значно пізніше, але заб'є таки сьогодні. Ну і всі вболівальники Вереса також будуть раді з цього приводу, адже їхня команда зараз програє. Карпати-Верес 1-0, 64-та хвилина, 29-й тур УПЛ. Боротьба трішечки змінила свій характер після забитого м'яча львівською командою, але все так само під контролем, як на мене, в першу чергу Карпат, і з трішечки більшим бажанням від Вереса в атаки ходити, аніж це було у першому таймі. Навіть не з бажанням більшим, а з тим, що Карпати тепер надають більше можливостей, коли м'яч опиняється у Вереса, не так агресивно йдуть у відбір. Справа зараз подача у Карпат на ворота Вереса. Виноситься м'яч за межі поля. Черговий кутовий удар для львівських Карпат. Сьогодні вони натренували ці кутові. Мені здається, інколи на деяких тренуваннях менше кутових команди подають. Зараз вкотре львівські Карпати будуть загрожувати воротам Андрія Кожухаря з кутового. Так вони забивали уже сьогодні. Подача, висока подача, без удару. Цього разу усе перекривають гравці Вереса. І вони вибігають в контратаку. Гонсалес швидкість набирає. Ну, віддати ж на нього ліворуч. Чому немає передачі? Просто злочин проти футболу, як на мене. Зараз чомусь Шарай не віддав передачу на Гонсалеша, який паралельним курсом із ним по центру виходив на ворота Назара Домчака. Друзі, якби ви це побачили, добре, що ви це тільки чуєте. Шикарну нагоду Верес втратив, могли зрівнювати рахунок. І я думаю, що Шандрук Шараю скаже декілька ласкавих після завершення цієї зустрічі. Що ж таке, Гонсалеш десь двадцятку за каву не віддав, чи що? Ну, таких моментів дуже мало у Вереса сьогодні. Гонсалеш на лівому фланзі з м'ячем, він розводив руками після цієї вилазки в атаку на ворота Карпат. Але що вже поробиш, той епізод заграно. Верес весь цей час з м'ячем. Фол проти Стамуліса. Інколи навіть можна попросити жовту за таке показати. Константінос, схоже, на це і розраховував, але жовту супернику не віддали. Зароблено, чесно зароблено. Штрафний удар для Вереса далеко до штрафного майданчика. Треба добити м'яч туди ще, і багато часу він буде перебувати у повітрі. У Назара Домчака буде можливість зорієнтуватися, але стандарт – це стандарт. А по цьому матчу у Вереса Він взагалі особливо цінить. Трішки нестандартно цей стандарт. Розігрує Верес. Передача на вбігання Стамулісу. Той справа потім віддає штрафний майданчик, де скупчення гравців. Плече Фабрісіо не стає плечем Бога у цій атаці Вереса. Він прокидав собі в напрямку штрафного майданчика. Закінчується все вилітом Карпат в контратаку, але Рубчинський не зумів відіграти на Бруніньо. Атакою на атаку Карпати відповідають своєму супернику. Розчарований Валентин Рубчинський втраченою нагодою. Нічого буває, головне працювати так і надалі. І якщо Верес буде ходити, пробувати відігратися, звичайно, знову подібна нагода може виникнути. Гонсалес віддає на Нія Давіда. Давіда Нія, перепрошую, трішки назад. Давид обігрався з партнером, зліва направо перевели. Зараз гості Нія пішов під кат по центру, відібрав м'яч, здалеку постріл у Вереса, але дуже неточно і не те, щоб дуже сильно Даниїл Чечер. Будемо вважати, що це пристрілка. А біля сусідніх воріт Андрій Кожухар від медперсоналу Вереса по ходу гри отримує якусь допомогу і готується до того, що доведеться йому ще попрацювати. Я думаю, що Карпати в певний момент таки захочуть іще в атаку піти, власне, підуть туди. 1-0 – це слизька перевага. Тим більше після того, що Верес так от поатакував найсерйознішим чином. А міг забивати, якби передача була віддана в потрібний момент, в потрібному місці. Ще є час. 69-та хвилина лише розпочинається у матчі Карпати-Верес. Ну, справді, один із найемоційніших поєдинків цього туру. І зараз емоції знову спалахують біля воріт Вереса. Кай Ципот ззаду б'є по ногах суперника. Штрафний удар. Штрафний удар у Карпат на лівому фланзі. Майже навпроти штрафного майданчика Ян Костенко отримує по ногах і заробляє штрафний удар для своєї команди. Кут гострий. Андрій Кожухар все одно просить там двох своїх партнерів встати у стінку. Сходить з розуму фан-сектор львівських Карпат, насолоджуючись тим, що відбувається на полі, насолоджуючись рахунком. І зараз заміна у Львів. Ян Ерікі з поля йде, а Едсон з'являється. Едсон – це той, хто може потримати м'яч, може поборотися плечем плече, кістка в кістку, може покусати, так скажемо, суперника в переносному сенсі, по-футбольному. І він виходить зараз боротися у Франциско Фернандеса за контроль над м'ячем і взагалі за збереження цього результату. М'яч в воротах! 2-0! Карпати забивають! І це дубль Владислава Бавогло. Якщо не було офсайду, він вставляє ногу під подачу зі штрафного удару. Андрій Кожухар хотів уже виловлювати цей м'яч, але нога суперника зустрічається з м'ячем раніше, і м'яч опиняється у сітці воріт Вереса. І таким чином, я думаю, капітан Карпат забетонував за своєю командою перемогу. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Подивимося, час іще є, але 2-0 із дублем капітана, який третій і четвертий голи в цьому сезоні забиває. Це, звичайно, хороша подія. А пам'ятаєте, я вам говорив, що Андрій Кожухар допомогу отримував від лікаря під час того, як гра тривала біля воріт Карпат. Так було таке, але в цьому епізоді навряд чи мав вплив навіть якийсь от факт пошкодження у Андрія Кожухаря. Його просто випередив Владислав Бабогло. Просто випередив, ставив ногу під передачу і переправив м'яч чітко над воротарем у ворота. В ближній кут, до речі, пропускає зараз Андрій Кожухар. Це факт малоприємний для будь-якого голкіпера. 2-0, 71-ша хвилина, Карпати, Верес. Що ж, Карпати майже переривають свою триматчеву серію без перемог, а серія Вереса може продовжитися і 5 поєдинками поспіль без перемог. Україна скандує: Карпати, Карпати. Це данина футболістам команди господаря, які прекрасно проводять цей поєдинок. Так, і небезпечненько м'яч летів в дальній кут воріт Назара Домчака, але він все контролював і пропускає м'яч за межі поля. Браво! Браво, скажемо, на адресу голкіпера Карпат. Йому зараз вводити м'яч ударом від воріт. Схвильований Олег Шандрук. Карпати готують серію замін. У кожного свої проблеми. У Карпат, схоже, вже ніяких проблем немає. І боротьба в центрі поля за м'яч. Тепер спортивне диво може допомогти Вересу. Тепер точно не потрібно думати, що там позаду. Треба сміливо йти вперед. І, можливо, станеться сьогодні футбольна казка. Так буває. Інколи. За межами поля м'яч. На половині поля Вереса буде Верес кидати за бокової. Не присідає на лаву Франциско Фернандес, наставник Карпат, незважаючи на перевагу команди у рахунку. Ну, тепер настав його зірковий час отримувати так от ці промінчики визнання та радості від вболівальників. Ще й сонце вийшло за хмар над стадіоном «Україна» у Львові. От суцільні знаки того, що Карпатам сьогодні має пощастити. 2-0 на 74-й хвилині. У Карпат подвійна заміна зараз відбудеться. Спокійніше себе поводять фанати на фан-секторі Карпат. Вони вже багато енергії віддали скандуванням, святкуванням. А тепер в паузі на заміни також подих переводять. Ростислав Лях залишає поле у Карпат. З'являється на полі Олексій Сич. Також Рубчинський зараз замінився і з'явився на полі Ілля Квасниця. Достатньо часу у Сича і Квасниці на те, аби себе проявити у цій грі. І тим більше Верес так непогано розкривається, ідучи великими силами вперед. Зліва подача в штрафний майданчик у Вереса. Там шанс є у Шарая. Він пробиває повз ворота. Шанс виник спонтанно. Відскок від суперника прямо на ліву ногу Шараю. Але в цьому моменті йому забракло влучності. А ось проблеми у Дениса Мірошніченка. Денис Мірошніченко після боротьби з Владиславом Шараєм присів. І видно, що боляче йому. Він тягнувся за м'яч, вставляв ногу і якраз під час виконання свого удару Владислав Шарай від душі чи то вдарив по нозі, чи то Мірошніченку партнер наступив, який намагався разом із ним там підстрахувати. Ну, менше з тим, продовжує Мірошніченко гру. А він в порядку, він може далі боротися. Ну і що цікаво, пішов Шарай зліва направо. І пішов Мірошніченко справа наліво за ним. І вони залишаються на одному фланзі, хоча фланги вони свої змінили. Вони, власне, ось на цьому фланзі грали в першому таймі, тут таки і грають в другому. Момент у Вереса! Ого-го, зараз щось схоже на те, що Владислав Бавогло зробив біля чужих воріт. Також була вставлена нога біля уже воріт Карпат, але завершити все точним ударом Вересу не вдалося, буде кутовий. І, по-моєму, тут таки капітан Карпат ногою вставляв, робив цю ситуацію небезпечнішою, ніж вона була. Ні, не він, а в даному моменті Віталій Холод трішечки приморозив усіх в штрафному майданчику Карпат. До Шарая після кутового м'яч відскакував на напівколо штрафного майданчика, але накриває оборона Карпат його, бити не дають. Андрій Кожухар виходить далеко із своїх воріт, голкіпер Вереса, і так достатньо впевнено, пересуваючись, сильно вибиває м'яч на чужу половину. Значить, із пошкодженням, над яким чаклував лікар там поруч із ним, нічого такого серйозного немає. Пробує голкіпер пришвидшувати поновлення атак своєї команди і пробувати все ж таки допомагати їй забити, ну, бодай відквитати один м'яч. А там хто зна, скільки часу буде і хто зна, чим усе це завершиться. Тисне Верес, потрібно продовжувати це робити. Сил не так багато, звичайно. І зараз за бокової Карпати вкидають на своїй половині поля. Аж на чужу викидають. Стамуліс виграє верховий м'яч. Незрозуміло, чому падає з криком, хоча виграв м'яч, і його команда його підібрала. Що далі? Є просування вперед чи ні? Так поволі, але є. І в центрі грає Верес з м'ячем, контролює його тут. Просить Андрій Кожухар уже біля свого штрафного майданчика захисника м'яч вибити вперед. Той вибиває, і Верес заробляє аут біля чужого штрафного майданчика. Так от зіграно зараз від воріт до воріт. В центр поля вкидають за ауту, Давид Ніо наліво віддає. Звідти передача із накладкою від суперника у Вереса в штрафний майданчик. М'яч летить на кутовий. Заміна у Вереса готується на останок. І рівненська команда готує свій кутовий удар. Дуже цікаво, чим усе закінчиться, чи буде гол у ворота львівських Карпат. Зараз летів м'яч непогано, Мірошниченко на стійці вибиває з воріт. Далі ще удар до Домчака, м'яч надійшов, удар заблокували. І тут Домчак з ближнього верхнього кута виймає, все ж таки м'яч переводить на кутовий удар. Шаленство просто коїться біля воріт, паніка, хаос, пожежа. Голкіпер в даній ситуації це як уже пожежник справжній, виймає з-під поперечки, переводить на кутовий. Вся команда біжить до нього. І якщо дивитися так вживу, може стати страшно. Але ні, це вони так радіють. І це вони так агресивно відзначають свого голкіпера. Ще одна подача з кутового у Вереса не стала якоюсь небезпечною чи результативною. І далі дальній удар, неточний. Традиційно для того, аби не дати супернику спружинити у контратаку. Тримається за спину Назар Домчак, крокуючи до м'яча, який йому потрібно зараз ввести у гру. Дісталося в боротьбі. Ну, там боротьба така була. Він і за м'ячем полетів в стійку, вдарився. Він і суперниками зустрічався. Могло статися будь-що. І тягнувся, коли над поперечиною переводив. Так що якісь мікропошкодження можуть бути, але з Назаром, схоже, усе гаразд. Він зараз готовий вибити м'яч від воріт далеко на чужу половину поля. На фланг в боротьбу. Його партнер боротьбу виграє, але з прийомом не все гаразд у Чебера. Складна ситуація була, і від нього м'яч іде в аут. Аут для Вереса на своїй половині, практично в центрі. Вкинув Стамуліс, є просування на декілька метрів вперед, буде ще один аут, і виходить Дмитро Матківський у Вереса на поле. Владислав Шарай, який на початку зустрічі і в деяких моментах загалом видавався гостро небезпечним, одним з найбільш гостро небезпечних гравців у Вереса на полі, зараз йде відпочивати. 10 хвилин грати основного часу у цьому матчі. Атакує зараз Верес. Передача на Гонсалвеша. Той ледь не виграв верхову боротьбу. Ледь не рахується. Гонсалвешу зараз низом м'яч доправляють. Він на куті штрафного майданчика лівіше стоїть. Далеко відпустив від себе. Суперник відібрав. Але Верес також підібрав. Простір в штрафний майданчик. Там свічку запалює захисник Карпат. І жорстке зіткнення головами. Одразу рефері кличе лікарів. Лежать на газоні Гонсалвеш з боку Вереса і Владислав Бабогло з боку Карпат. Автор дубля, капітан львівської команди, обидва за голови тримаються. Ніби Гонсалвеш уже так піднявся з газону. Ну, йому ніби має бути легше, тому що йому по потилиці прилетіло, а Владислав Бабогло лобом так, прямою наводкою вдарився в суперника в цій ситуації. Так, з Ансаловичем все гаразд. Він уже підвівся, водичку попиває в компанії суперників, партнерів та бригади лікарів обох команд. А от Владислава Бабогло розбудили, що називається, в цій ситуації. Озирається він по сторонах. Інколи потрібно в таких моментах, можливо, і заміну зробити, якщо відчувають у Карпатах, що, в принципі, вже капітан свою справу зробив. І якщо відчувають, що є якась загроза його здоров'ю. Два голи сьогодні, третій і четвертий в сезоні УПЛ. Забив цей захисник. Цікавий сценарій цього матчу і цікавий поворот подій. Тепер ще й пошкодження зазнає герой матчу у складі львівських Карпат. Вивели за межі поля капітана. Ну, ніби все гаразд у нього. Бабогло подивився в бік поля. Зараз побіг на центр для того, щоб проситися назад. Так просто з гри його не вибити. Ну, тут і ніхто не вибивав. Тут нещасний випадок, насправді. Наслідок верхової боротьби. А м'яч уже у грі. М'яч контролюють Карпати. Назар Дамчак зі штрафного майданчика на лівий фланг вибиває. Далеко на Алькайна Чебера. Він якраз сьогодні, як на мене, трішки загубився після того, як активно розпочав гру в атаці Карпат. Зараз і Бруніні якось загубився після свого виходу. Також він яскраво розпочав і гольову віддав. З іншого боку, а що Карпатам уже потрібно? Карпат на табло 2-0, 83-я хвилина. В принципі, справу майже зроблено. Слово за Вересом. Карпати тепер свою гру відштовхують від того, що робить їхній суперник. Тому орієнтуються львів'яни в першу чергу на Верес. Верес поатакував трішки, так, не без цього, але того натиску, який Карпати створили на Верес, ну, ми не відчули у виконанні гостей сьогоднішньої гри. Хоча це сусіди в турнірній таблиці. Як на мене, у Карпат дуже серйозна перспектива на наступний сезон, якщо не буде якихось кардинальних змін у складі. Команда цікаву гру демонструвала, подивимося, якщо у Франциско Фернандеса все буде добре із колективом, із керівництвом. У Карпат хороші перспективи на сезон 26-27. 14-8 за порушеннями правил. Зараз Карпати знову правила порушили на чужій половині поля. Збільшили свій доробок фолів. Це не той доробок, який приємно рахувати, але ця перевага, вона, в принципі, засвідчує, зважаючи на те, що ми бачимо в цій грі, перевагу ігрову Карпат 2-0 в рахунку. Те, що вони ще й за фолами передують, випереджають Верес, це показує, що в них загалом повна перевага над грою. В принципі, за логікою, якщо тебе атакують, ти маєш багато правила порушувати, так? Але навіть тут все ж таки Карпати, порушуючи правила на чужій половині поля, демонструють велике бажання, величезне, незважаючи ні на що, продовжувати атакувати навіть за такого рахунку 2-0 наприкінці зустрічі із Вересом. 5,5 хвилин основного часу, плюс те, що буде компенсовано, є у Вереса до свистка. Ну, в першу чергу, для того, аби рахунок розмочити і м'яч престижу забити, так, як кажуть. Аби забити м'яч престижу і спробувати все ж таки потім, якщо вдасться його забити якнайшвидше, поборотися за порятунок цієї гри. Але атакують Карпати. Простріл в штрафний майданчик. М'яч буде у Андрія Кожухаря. Майже весь штрафний майданчик розрізав цією передачею зараз львівський колектив. Переходять до атаки гості. Пас читається в штрафний майданчик. Ну так. Так відверто його віддавати. Карпати перехопили, вже перетинають центральну лінію господарі поля. Наближається до чужих воріт. Пробити б тут. Є удар, тягне Андрій Кожухар. Удар по центру перед його воротами. Далі вже стоїть оборона Вереса. Голкіпер Вереса розводить руками і запитує хлопця, а що ви? Махнули рукою. Залишили мене на самоті. Грат потрібно до кінця, хороший удар у виконанні Едсона на поворотах Андрія Кожухаря. Причому як на тренуванні, ніхто не заважає. Немов тренували удари, зараз Ну, добре, що Кожухаро все бачив, де його команди. Добре. Була рука перед тим у штрафному майданчику Вереса. Зачепив м'яч руку Семена Вовченка після того, як прострілили з флангу львів'яни. Але той епізод заграно і, в принципі, спирався корпусом на цю руку. Гравець на ситуацію не впливало. Окс Тамуліс, що виробляє, просто смикає суперника за футболку Алькайна Чебера. І зараз підуть картки. Увага, рахуємо, скільки їх буде. Пішли стінка на стінку команди. В принципі, вже ось так от запалили своїх партнерів Стамуліс і Чебер. Там почали вже таку сутичку команди. Стамуліс взяв в обійми Алькайна. Вони відійшли від усіх, обіймаючись як старі друзі. А всі інші продовжували розбірку. Ось що таке справжній провокатор. Константіно Стамуліс, майстер цієї справи. Вочевидь, він ще й від арбітра хотів втекти якнайдалі, але все ж таки жовта картка буде. Плюс і ще його суперники. По попередженню отримали зараз легіонери Вереса і Карпат, хоча саме легіонер Вереса усю цю кашу заварив. Але ось такий от цікавий епізод. Відіграв його Константіно Стамуліс на ура. Ну, інколи потрібно десь і додати яскравенки емоційної іскарки якоїсь запалити, щоб команда, можливо, відштовхуючись від цього, таки зуміла зробити те, що їй дуже треба, забити м'яч. Але поки що Верес виключно фолить. І ще раз по центру жовта картка. А тепер йде до пасиву Даниїла Чечера. Все майже біля центрального кола дістається Едсону. Штрафний удар заробив зараз львівський клуб. 89-та хвилина. Карпати ще заміну проведуть. Такі вже святкові ритуальні заміни пішли під аплодисменти. Алькайн Чебер, герой попереднього епізоду, йде з поля і випускають на поле львів'яни Олександра Дєдова. Він буде догравати те, що залишилося. Ми ще не знаємо, скільки часу компенсовано буде. Ну, хвилин 5, схоже, зважаючи на те, який характер ця гра має. Едсон якось так накульгує. Він нещодавно вийшов на заміну. І тепер, звичайно, погані новини для його команди, що йому, можливо, знадобиться заміна зворотня. Але поки що штрафний удар для Карпат. Летить високо м'яч, штрафний майданчик. Там навіть, можливо, була виграна боротьба, але не вдалося передачу зробити. Щодо Олександра Дєдова, який з'явився на полі 2008 року народження хлопець, і 18 йому буде 19 червня. Юного гравця зараз випустили на поле. І це його дебют в прем'єр-лізі, з чим ми його щиро вітаємо. Ще один український гравець дебютував в прем'єр-лізі. Тим часом лежить капітан, новий капітан Вереса, після того, як замінили Віталія Бойка, Кай Ципат на газоні, зазнає пошкодження. Рівно 5 хвилин компенсовано до цієї зустрічі. В яблучко ми з вами поцілили, прогнозуючи таку кількість компенсованого часу. А так само в яблучко поцілив Денис Мірошніченко, вгативши дальнім ударом прямісінько в голову Каю Ципоту. Це завжди дуже неприємно. І саме через це словенський захисник Вереса зараз опинився на газоні. Ну, а разом із ним там ще й Даниїл Чечер також впав. Ну, це нокдаун! Це, звичайно, не удар від усика, але удар м'ячем від Дениса Мірошніченка. Це щось, що передує удару від Олександра Усика. Неприємно. Кай Ципот перевірив щелепу, він уже у грі. Все нормально, він може завершити цей поєдинок. Нокауту не буде, це лише нокдаун. А хвилина компенсованого часу позаду. Карпати залишаються на чужій половині поля і продовжують свій впевнений шлях до заслуженої перемоги сьогодні. Чого гріха таїти, абсолютно заслужено. І ще повболівають проти Зорі львів'яни і, можливо, спробують в 30-му турі зачепитися за 8-му позицію у чемпіонаті, якраз приймаючи Зорю. Ось така історія. Пенальті! Пенальті зараз ставить арбітр у ворота Вереса. Андрій Кожухар якось занадто розслаблено пішов на арбітра з агресією, отримує за це жовту картку. Публіка у Львові, звичайно, не проти ще один гол побачити у ворота суперника під завісу поєдинку. Але ж яка розв'язка? Так, там Бруніньо. Бруніньо посварився із Бабогло. Розводять їх. Сваритись треба із суперниками, а не з партнерами. Суперемоційний момент. І зараз все з'ясується, чи буде пенальті, чи ні. А заробляє його хто? Віддає передачу назад в цій ситуації Давид Ніо, а Олександр Дєдов, дебютант Карпат у прем'єр-лізі, виходить на ворота, і його Андрій Кожухар, на думку арбітра, збиває з ніг. Дайте йому пробити. Так, незрозуміла природа конфлікту між Бруніньо і Владиславом Бабогло. Можливо, якраз природа конфлікту в тому, хто має пробивати цей удар. Але ВАР зараз ще перевіряє, власне, все те, що відбувається на полі. Зараз ми дізнаємося, чи буде 11-метровий взагалі, тому що усі так виплеснули емоції, накричалися, наштовхалися. Жовту картку Андрій Кожухар схопив. Продовжує кричати голкіпер Вереса на когось в чийсь бік. Я так розумію, що на арбітра, хоча занадто самовпевнено. А далі погляд з надією в бік монітору, де відео ВАР, власне, демонструється. Арбітр пішов дивитися сам. Сказали Сергію Задирано: Сергію, давай дивися сам. І як же ж зручно, саме біля цього штрафного майданчика стоїть монітор для того, аби передивитися ситуацію. Можливо, навіть і нічого і не буде. А зараз питання, чи вдалося торкнутися м'яча і прокинути його під голкіпером Вереса, юному Олександру Дєдову. Ну, ось такий момент, так? Момент, який десь, можливо, лише для Олександра Дєдова важливий на початку його кар'єри. Для історії цього матчу він взагалі не важливий, тому що зрозуміло, хто переможе. Так, повертається зараз Сергій Задиран після перегляду відео.
1: Після перегляду епізоду встановлено: гравець номер 23 команди Верес не порушував правила гри. Рішення: спірний м'яч.
0: Отож, спірний м'яч, пряме включення зі стадіону «Україна» від Сергія Задирана. Нагадуємо, для усіх причетних воно безкоштовне, щоб ні на що Сергій не претендував в нашому ефірі. Тут є лише один коментатор. Що ж, скасовано пенальті, і показує Андрій Кожухар арбітрові великий палець, мовляв, клас. Але ж йому жовту картку показали за те, що він надмірно емоційно взаємодіяв з рефері. Ось така історія. Не стане Андрій Кожухар геройствувати на пенальті, тому що його не буде. І ще дуже цікаво буде дізнатися, а що ж там Бруніньо і Владислав Бабогло? Що ж там було? Ага, Бруніньо, як зараз мені на моєму повторному моніторі показують, забрав м'яч. Сказав, буду бити я. Там до нього мали питання і Бабогло, і Амбросій Чачуа. Можливо, хотіли дати пробити Олександру Дєдову, чи дати Бабогло хетрик зробити. Ну, хлопці, ну ви серйозно? Отак от. Вони мають знати, що жовті картки можна отримати, навіть якщо конфліктуєш зі своїм партнером, могли б награти. Ну, якби не кінець сезону, якби не виграний матч, ось так. Ну, дуже дивна історія. Щодо перспектив команди «Карпат» в наступному сезоні, треба бути єдиним колективом. Зараз асистент арбітра сигналізує, що потрібно зупинити атаку Вереса. Дуже Дмитро Матківський занадто так от активно проривався вперед і штовхав суперника у спину. Уже 6 хвилин, навіть більше, переграли. Компенсував арбітр 5, але ВАР з'їв хвилинку точно. Буде Назар Дамчак вибивати м'яч вже далеко від штрафного майданчика. Дамчак буде вибивати його в бік воріт Андрія Кожухаря. Висока, висока передача від вратаря Карпат. Боротьба в центрі поля виграна львів'янами. І далі знову Верес переправляє м'яч на чужу половину поля. Пішли у нас повітряні бої. М'яч ніяк не можуть опустити вниз футболісти. Ципот вибиває головою його за бокову біля свого штрафного майданчика. Дограють формальні хвилини суперники. Ну і Бруніньо зараз за боковою вів. Мірошніченко. Бруніньо. Красиву передачу віддає, читає її суперник. І на відбій Верес м'яч вибиває на чужу половину поля. Ох, який принциповий Сергій Задиран. Дає переграти ще більше 2 хвилин від того, що компенсовував. Дамчак зі штрафного майданчика знову далеко вперед. Боротьба програна Дєдовим на чужій половині поля, але м'яч відскочив до його команди. Бруніньо і Мірошніченко на лівому фланзі обігрується. Бруніньо не підходить ближче до штрафного майданчика. Один з 3 відіграє на партнера. Бруніньо з м'ячем, не вдається вийти на позицію для удару. Верес перехопив і побіг вперед. Матківський з флангу у центр швидкості йому бракує. Накривають його суперники. І на 98-й хвилині ще жовту картку відкопив зараз Ян Костенко. За фол у центрі поля, в матчі, в якому все зрозуміло, просто за плечі так от додолу зігнув він Дмитра Матківського і звалив його на газон, не давши розігнатися гравцеві Верса. Ще й інший футболіст Карпат отримав пошкодження в цій ситуації, але вже всі на ногах, все нормально. З центра поля штрафний удар для Вереса, мабуть, це вже останнє. Ситуація і останній момент у цій зустрічі. 8.33 зіграли, 90 плюс 8 уже, а не 90 плюс 5, як планував арбітр. І в цей момент лунає фінальний свисток. Карпати переривають свою серію з 3 матчів без перемог, виграючи в цьому сезоні вперше у Вереса 2-0. Верес так і не забив жодного м'яча у ворота Карпат у цьому чемпіонаті. І вже 5 матчів не знає смаку перемог. Попереду в обох команд останній тур. Друзі, на цьому все. Бережіть себе, любіть футбол і до зустрічі в ефірі.
2: Оце так гра! Оце так поєдинок! Це була пряма трансляція матчу 29-го туру УПЛ, в якому зустрічалися Карпати з Вересом. Спонсор трансляції – Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Чемпіонат України з футболу на фініші. В останньому турі до столичного гранда завітає Кудрівка. Неділя, 24 травня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» Кудрівка. У 30-му турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у заключному матчі сезону. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро на сході, там також можливий дощ, за вікнами 21-23 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, там теж дощитиме, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Ви слухаєте Радіо «П'ятниця».

0: Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, місцями дощ, на термометрах 16-18 градусів тепла, в Ужгороді всього до 9. Похмуро на сході, там також можливий дощ, за вікнами 21-23 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, там теж дощитиме, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на сонце, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 17 до 20 тепла. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця».

0: скажи мені.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Сили на нулі.
3: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Радіо П'ятниця.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Хвилини котяться, мов хвилі, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: Біда не в тім, що свище вітер льот, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: Радіо «П'ятниця».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом. Радіо П'ятниця.

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: 17 травня в Україні – День пам'яті жертв політичних репресій. У цей день вшановують людей, які загинули або зазнали тортур і ув'язнення у таборах через політичні переконання, які не мали можливості справедливого суду і були знищені радянською репресивною машиною. Це були тисячі смертних вироків та мільйони засуджених, відправлених у концтабори і в'язниці. Знищення політичної, мистецької та наукової еліти нашої держави – один із найтяжчих злочинів проти людяності, адже репресії торкнулися майже кожної української родини. Ми пам'ятаємо.
0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. Цього дня у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає вся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації з Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії, де корінне населення знову піддається тортурам та притискам. В Україні планують запровадити обов'язкову військову підготовку офіцерів запасу у всіх медичних вишах. Нові правила мають почати діяти вже з наступного навчального року, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Передбачається, що військові кафедри працюватимуть у всіх закладах вищої медичної освіти незалежно від форми власності. Також до програми підготовки додадуть курс з основ національного спротиву. Верещук пояснює, це рішення спрямоване на посилення підготовки військових медиків в умовах війни. У виробництві російських шахедів зростає частка китайських компонентів, тоді як кількість західних деталей поступово зменшується, повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, у шахедах фіксується заміщення, зокрема, нідерландських компонентів китайськими аналогами. Це, каже Власюк, частково є результатом роботи міжнародних механізмів експортного контролю. При цьому посадовець додав, Китай постачає Росії товари подвійного призначення, що можуть використовуватись у військовій сфері. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорював з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час зустрічі у Пекіні війну в Україні. За словами глави Білого Дому, тема війни стала однією з ключових під час переговорів, а обидві сторони висловили зацікавленість у її врегулюванні та припиненні бойових дій. Американський лідер наголосив, як Вашингтон, так і Пекін нібито поділяють позицію про необхідність пошуку шляхів для завершення війни в Україні. При цьому останній жорстокий масований російський удар по Україні Трамп назвав прикрим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: 18 травня – День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші збройні сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. Цього дня у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає вся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації з Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії, де корінне населення знову піддається тортурам та притискам. Кабінет міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок без винятків. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, тепер можливість перетинати кордон не залежатиме від посади. Обмеження для жінок у державних органах, місцевому самоврядуванні та на державних підприємствах скасовані повністю. Нагадаю, раніше Кабінет міністрів України вже частково знімав ці обмеження для окремих категорій посадовець. Однак тепер ухвалено рішення про повне скасування. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прогнозує підвищення зарплат для працівників системи судово-медичної експертизи, які працюють із репатрійованими тілами загиблих. За його словами, вже цього року планують збільшити оплату праці для фахівців, які залучені до цієї роботи, а до кінця року привести рівень зарплати у відповідність до законодавства. Ляшко також зазначив, що чинна система судово-медичної експертизи не була розрахована на умови війни, тому нині її адаптують до значно більшого навантаження. У Запорізькій області планують розширити перелік населених пунктів, де відбувається обов'язкова евакуація дітей. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, нині евакуація триває у 16 населених пунктах 5 громад. І в тих, де рішення вже ухвалене, дітей повністю вивезли. Наступного тижня, за словами Федорова, до списку додадуть ще 2 населені пункти з 2 громад. Водночас у регіоні триває і добровільна евакуація літніх людей та осіб з інвалідністю за участі поліції та рятувальників, зазначив керівник обласної військової адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші збройні сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

Новий день сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. Цього дня у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення з Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає вся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації з Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії, де корінне населення знову піддається тортурам та притискам. В Україні планують запровадити обов'язкову військову підготовку офіцерів запасу у всіх медичних вишах. Нові правила мають почати діяти вже з наступного навчального року, повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Передбачається, що військові кафедри працюватимуть у всіх закладах вищої медичної освіти незалежно від форми власності. Також до програми підготовки додадуть курс з основ національного спротиву. Верещук пояснює, це рішення спрямоване на посилення підготовки військових медиків в умовах війни. У виробництві російських шахедів зростає частка китайських компонентів, тоді як кількість західних деталей поступово зменшується. Повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, у шахедах фіксується заміщення, зокрема, нідерландських компонентів китайськими аналогами. Це, каже Ласюк, частково є результатом роботи міжнародних механізмів експортного контролю. При цьому посадовець додав, Китай постачає Росії товари подвійного призначення, що можуть використовуватись у військовій сфері. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорював з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час зустрічі у Пекіні війну в Україні. За словами глави Білого Дому, тема війни стала однією з ключових під час переговорів, а обидві сторони висловили зацікавленість у її врегулюванні та припиненні бойових дій. Американський лідер наголосив, як Вашингтон, так і Пекін нібито поділяють позицію про необхідність пошуку шляхів для завершення війни в Україні. При цьому останній жорстокий масований російський удар по Україні Трамп назвав прикрим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: 18 травня – день пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яку здійснив комуністичний режим. У цей день у 1944 році радянська влада провела масове примусове виселення із Криму представників корінного населення. Цю трагічну сторінку історії пам'ятає уся Україна та кримсько-татарський народ. Загалом за три дні масової депортації із Кримського півострова вивезли понад 190 тисяч кримських татар. З 2014 року Крим та його народ знову під окупацією тоталітарної Росії. Віримо у наші Збройні Сили та у визволення усіх територій нашої держави. Схиляємо голови перед пам'яттю жертв депортації та робимо все заради перемоги.
2: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

рівно 100 хвилин. Я одна і ти один. Пам'ятаю твої очі.